これはピチカート5のスウィートソウルレビューのクリップです。ドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥ